Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, slušate Bosansko-Hercegovički radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multijetničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Srijeda je 26. august 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete i slušate naše emisije. Srdačno selam i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavića donese. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša zatreperi i Oko orosi, a tog programa donosi 34. godišnjica spaljivanja vijećnice i nacionalne biblioteke u Sarajevu. Zatim na današnji dan prije 36 godina desila se najveća rudarska tragedija u Bosni i Hercegovini. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti, kratke audio vijesti. Pročitat ću i jednu lijepu poetičnu pjesmicu koju mi je jutros poslao jedan naš redovan slušatelj. A pustit ću oko jedne minute audio snimak u kom ćete čuti jednu strofu pjesme koju je autor i kompozitor, upravo izvođač, pjevač uz gitaru. Znači svira gitaru, pjeva ono što je sam sastavio. Kada to čujete, ko pogodi ime, dobit će po svom izboru najljepšu sevdalinku. Valjda izabere najljepšu, ja već rekao najljepšu. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti, a broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a u požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe BiH danas se navršava 34 godine. Vijećnica je tokom opsade Sarajeva pogođena artiljerijskim projektilima sa položaja Vojske Republike Srpske koje su bile oko grada. Vatra koja je zahvatila zgradu gotovo je potpuno uništila njenu unutrašnjost i najveći dio bibliotečkog fonda. Među izgubljenima fondovima bili su rukopisi i dijela nastajala na različitim jezicima i pismima koja su predstavljala jedinstveno svjedočanstvo o multikulturalnom, multietničkom i multikonfesionalnom karakteru Bosne i Hercegovine. Gradska vijećnica jedan je od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva otvorene 20. aprila čak 1896. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. Građena je u pseudo-maurskom stilu, a na njenom projektiranju i izgradnji radili su najveći svjetski arhitekti Karlo Paržik, Aleksandar Vić i Čiril Iveković. Nacionalna univerzitetska biblioteka BiH smještena je u vijećnicu 1951. godine. Obnova vijećnice počela je 1996. godine i trajala je gotovo dvije decenije. Obnovljena zgrada svečano otvorena 9. maja 2014. godine na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Danas vijećnica ponovo predstavlja jedno od najznačajnijih obilježja Sarajeva. U njoj se održavaju sjednice gradskog vijeća, državne i gradske svečanosti, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji, a dio prostora posvećen je stalnim ili povremenim muzejskim postavkama. Fotografije vijećnice u plamenu i građana koji iz nje pokušavaju te 92. godine spasiti knjige, ostale su jedno od najupečatljivijih svjedočanstava razaranja kulturnog nasljeđa tokom opsade Sarajeva, a vijećnica je nakon obnove postala simbol opstanka i obnove grada. Kad sam tako kod tužne teme da pročitam i ovo kratko, je na današnji dan 26. avgusta 1990. godine rano ujutro u rudniku Dobrinja Mramor kod Tuzle dogodila se najveća rudarska tragedija u historiji Bosne i Hercegovine. U eksploziji u jami poginulo je 180 rudara, a samo jedan rudar je preživio. Sjećanje na 180 stradalih rudara i danas se čuva kao trajna opomena na težinu rudarskog života i opasnosti kojima su rudari svakodnevno izloženi. Današnju 36. godišnjicu tragedije obilježit će predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, elektroprivrede BiH i rudnika Kreka, odajući počast stradalim rudarima i njihovim porodicama. E, ne mogu da pustim pjesmu nakon ovakve dvije tužne teme, ali zato mogu da pročitam stihove naslova Zimsko jutro sunčane srijede, a stihove, kako sam rekla, u najavi programa poslao mi je jutros jedan naš redovan slušatelj, kojemu se iskreno zahvaljujem. Dao je dozvolu da pročitam, s tim što neću reći njegovo ime. Zimsko jutro sunčana srijeda. Sunce kroz prozor tiho nas gleda. Mraz je po travi prosuo sjaj, a novi dan liči na mali raj. Hladan se vjetarni sokake vije, dok zlatno sunce oblake grije. Na granama blista srebrni trag, a jutro kuca na svaki prag. Polako ustaju pospani ljudi, u šoljici već kahve toplina se budi. Dok miris jutra kroz prozor se širi, duša se raduje, srce se smiri. Nek ova srijeda donese nam sreću. Neka nam brige kroz jutro odlijeću. Nek sunce obasja i najskriveniji put, a osmijeh uljepša baš svaki minut. Još zima ima svoju ljepotu i čar, sunčano jutro njen najljepši je dar. I dok srijeda u novi dan se sprema, ljepšeg početka od ovoga nema. I zaista lijepi su stihovi i veliko hvala ovom našem rednom slušatelju koji mi ih je proslijedio.

Evo, javio se redan slušatelj Ređo Hodo i pogodio pjesmu koju ste čuli malo prije uz gitaru, sastavio, komponovao i otpjevao Asim Sokolović. Eto, to valjda moj suprug. E, hvala, hvala Ređo, hvala vam svima koji slušate i pratite emisiju Živio.

a idemo malo na ove svjetske vijesti koje sam pribilježila da pročitam neke od njih. Predsjednik Donald Trump izjavio je utorak, to jest jučer, da razmatra mogućnost da jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, dok se trgovinski rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade zaoštrava. Takva odluka podsjećala bi na potez republikanskog predsjednika iz prošle godine, kada je izvršnom uredbom jednostrano preimenovao Meksički zaljev u Američki zaljev. Sjedinjene Američke Države i Kanada trenutno su u trgovinskom sporu, a očekuje se da će Kanada objaviti kontramjere nakon što je Trumpova administracija tokom vikenda uvela carine od 50% na kanadsku robu vrijednu 20 milijardi dolara nakon neuspjeha pregovora između ove dvije zemlje. Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost da jezero Ontario preimenuju u jezero Amerika, jer više ne očekujemo da ćemo mnogo poslovati sa Ontarijem, napisao je Trump u utorak na društvenim mrežama. Ontario je kanadska pokrajina i najnaseljenija je pokrajina u zemlji, a ujedno je i središte kanadske automobilske industrije. Američki zastoj sa Iranom i ruska invazija na Ukrajinu otkrili su oštre granice moći supersila, izjavio ovo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, odbacujući ideju da bi Ujedinjene nacije trebale biti potisnute u drugi plan u multipolarnom svijetu. U opširnom intervju za Times, dok se približava kraju decenije koji je proveo na čelu UN-a, Guterres je opisao svijet koji se preoblikuje padom dominacije Sjedinjenih Američkih Država, usponom novih sila i ponižavajućim lekcijama iz ratova u kojima supersile iz doba hladnog rata nisu uspjele ostvariti odlučujuće pobjede. Sa organizacijom opterećenom financijskom krizom, niskim moralom i podjelama među velikim silama, generalni sekretar upozorio da multipolarni poredak rizikuje

smo svoju volju, svoju snagu i svoju moć u nekoliko situacija bile ozbiljno ograničene. Pogledajte šta se desilo sa Amerikom i Iranom, rekao je Guterres za intervju koji je objavljen i u njegovom uredu na 38. spratu sjedišta UN-a u Njujorku. Sjedinjene Američke Države su se nadale da će Teheran kapitulirati kada je napadnut u februaru, ali 6 mjeseci kasnije iranski režim se i dalje održava, dok je zatvorio Hormuški Moreuz, najvažniji energetski plovni put na svijetu. Supersile moraju shvatiti da su se stvari promijenile, da se promijenio utjecaj različitih zemalja, rekao je Guterres. Guterres ili Guterres.

Iran je Sjedinjenim Američkim Državama preko načelnika pakistanske vojske Asima Munira prenio svoje uslove u vezi sa Hormuškim moreuzom. Iran zahtjeva da se Sjedinjene Američke Države vrate memorandumu iz Islamabada i provedu njegove odredbe. Tehran posebno insistira na provedbi člana 5 memoranduma koji se odnosi na aranžmane povezane sa Hormuškim moreuzom. Prema tom članu Iran bi trebao osigurati siguran prolaz komercijalnih brodova kroz plovni put te se konsultovati sa Omanom o budućem upravljanju moreuzom, uključujući pomorske usluge. Munir je u ponedjeljak doputovao u Tehran gdje se sastao sa iranskim rukovodećim čelnicima. Njegova posjeta održava se u vrijeme pojačanih diplomatskih napora usmjerenih na smirivanje tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Evo jedan zanimljiv naslov iz rubrike Vijesti. Kaže naslov: bračni par štrajkuje glađu zbog laveža komšijskog psa. Iva i Zorka Marić ponovo su započeli štrajk glađu ispred gradske uprave u Zadru zbog, kako tvrde, višegodišnjih problema sa lavežom susjednog psa Tora. Bračni par tvrdi da zbog laveža njemačkog ovčara već 3 godine ne mogu normalno spavati. Zbog istoga problema protestovali su i u julu, kada je prema njihovim riječima dogovoreno određeno rješenje, ali ovo nije provedeno. Pasa drže preko dana u garaži, a onda ga navečer puste. Pas laje do 9, 10 sati, nekad i do 11, 12, kaže bračni par koji ispred gradske uprave u Zadru zbog toga štrajkuju glađu. Ja bih više rekao da oni ne spavaju zbog artritisa i reuma i godina. Vidjela sam da su stari na slici, pa neka spavaju od 12 ujutru do 6.

Ako razmišljate gdje otići na ručak ili večeru sami ili sa prijateljima i porodicom, preporučujem vam Zara Turkish restaurant u Coburgu, adresa 168 Sydney Road. Veoma lijep ambijent, uveče uživo muzika i belly dance, hrane i kuhana i sroštilja, izvrsna, sve svježe i kvalitetno. Zara Turkish restaurant je prelijepo mjesto za sve prilike, posebno za birthday parties. Restoran radi sve dane, osim ponedeljka, znači 6 dana u sedmici, i to od 1 p.m. do midnight, to jeste do 1 po ponoći radi. Ako želite da uživate u lijepom ambijentu, uz vrhunskog kvaliteta, specijalitete, sroštilja i raznih kulinarskih tradicionalnih turkiš specijaliteta, nazovite da rezervišete mjesto. Broj telefona je 938-41415, znači 938-41415. Ima i mobil, ali hajde, to je dovoljno. Ja sam sa porodicom bila za moj rođendan u subotu 22. sada u Zara restoranu i svi smo se oduševili uslugama, velikim izborom hrane i pića, muzikom, i sve je baš fantastično. Zanimljivo je da su im cijene iste kao i mnogih prethodnih godina, nisu ništa poskupljivali, a imate da kad rezervišete za adults, za odrasle osobe, znači izbor po 40, 50 ili 60 dolara, za djecu u tome sve uključeno, kafe, piće, jelo, baklave, kao što sam rekla, specijalitete sažnjića i tako dalje, saroštilja, tako da za djecu je pola cijene, znači, tako da za tu skromnu cijenu nigdje nećete naći. Ima ispred restorana i dosta parkova za auto, a imaju dvije bočne ulice, Reni City i Avenue, između njih je taj Sydney Road Zara. Ponovit će ovaj broj telefona 938-41-415, znači 938-41-415, adres 168 Sydney Road, Coburg, Zara, Turkish Restaurants.

0: Slijede audio vijesti, pa evo da i njih čujemo.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šašum.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Najmanje 35.000 ljudi umrlo u svijet toplotnih valova u Evropi. U Unsko-sanskom kantonu požari dalje aktivni gorilo u Hercegovini. Mađarska razišla dužnosti 25 šefova diplomatske misije, među njima i ambasador u Bosni i Hercegovini. Prije 34 godine zapaljena Sarajevska vijećnica. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Iranu. Ekonomski dan D za Teheran. Vrijeme na oblačenje sa zapada, praćeno kišom. Temperature na jugu do 35 stepeni. I jutro su se mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla okupili kako bi ukazali na povećano ispuštanje prašine iz postrojenja. Kažu da je riječ o višegodišnjem problemu, ali da je posljednjih dana posebno izražen, zbog čega strahuju za zdravlje i traže hitnu reakciju nadležnih. Iz Elektroprivrede BiH, produžnice termoelektrana Tuzla, navode da je na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je efikasnost elektrofiltera smanjena. Budući da je to trenutno jedini proizvodni blok, njegovo isključenje bi nosilo značajne rizike za kontinuitet proizvodnje električne energije. Potvrđeno mi je da je radovi na otklanjanju problema još traju. O povećanim emisijama danas će raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici zakazanoj za 17 sati. Mještani Mirsa Bečirović i Esma Čelijajić poručuju da nisu protiv termoelektrane, ali zahtijevaju da njen rad ne ugrožava njihovo zdravlje.
4: Zadnjih godina nije bilo, mi smo bez problema tu pčelari. Pčelarim tu godinama znam, nismo imali problema. Međutim, u zadnje vrijeme, zadnje godinu, dvije, znači više to i nemoguće postalo.
5: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana. Mi nju ne negiramo da postoji, nam mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
3: U Unsko-sanskom kantonu požari su dalje aktivni. Na Plješevici dežurne ekipe gase stihu koja budukti 11 dana. Kiša koja je padala jutros olakšala je situaciju, te nema otvorenog požara, ali oni pod zemljom i dalje su aktivni.
2: U Sanskom mostu požar je aktivan u Sasini, Tramošnji i Luci Palanci. Kiša je i tamo olakšala situaciju, ali dežurne ekipe moraju raditi na gašenju. U 12 sati i 30 minuta zasjedat će općinski krizni štab i razmatrati naredne korake. Građani i stambeni objekti su za sada sigurni. Nadležni apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi izazvali nove požare.
3: U Hercegovini je zabilježen veći broj požara.
2: Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
3: A gotovo 35.000 ljudi više nego što je očekivano preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala u Europi. Pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja.
2: Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za august. Najmanje 15 ljudi povrijeđeno je u tornadu koji je kasno sinoć pogodio departman Od na jugu Francuske. U saopćenju je navedeno da je oštećeno više od 300 kuća. Tornado se pojavio uslijed zahlađenja i oluja sa grmljavinom koje su zahvatile jug Francuske nakon intenzivnog toplotnog vala.
1: Svijet.
3: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje sa Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom Sjedinjenih Američkih Država. Iz Irana komentar da su tako nešto i očekivali.
6: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Besent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
2: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
6: Objava ministra Besenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Besent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
2: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom Republikom, a to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
6: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova kratak komentar.
2: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
6: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
2: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov. Neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti i tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
6: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom. Ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Do sad je preminulo 5 pacijenata, a 3 su u teškom stanju. I Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je 3 slučaja zaraze. Jedna osoba je priključena na respirator.
2: U Grčkoj je zabilježeno 13 smrtnih slučajeva, a zaraza virusom zapadnog Nila evidentirana je u 12 evropskih zemalja. U Europi se većina slučajeva infekcije koju prenose komarci bilježi od kasnog proljeća do jeseni, s vrhuncem između jula i septembra. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne postoji specifičan lijek ni vakcina. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potreba je za bolničkom terapijom. Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučilo je napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini od 2018. godine, biti zamijenjen.
3: Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najprezentativnijih i najljepših objekata iz Austro-Ugarskog perioda, tokom opsade Sarajeva više puta bila je granatirana, a 25. augusta 1992. granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela.
2: Vijećnica u kojoj je prije rata u Bosni i Hercegovini bila smještena Nacionalna univerzitetska biblioteka, bila je okupljalište studenata i svih ljudi željnih znanja. Izgorjela je tog 25. augusta u samo nekoliko sati, a s njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine.
3: peticija za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u Vječincu i trajno rješenje njenog finansiranja, čiji potpisnici potiču iz 21 države. Danas će biti predata predstavnicima Gradske uprave Sarajeva, nakon čega će biti upućena Vijeću ministara, Državnom parlamentu, Pravobranilaštvu i OHR-u. Povodom 34. godišnjice spaljivanja biblioteke, direktorica Adisa Žero ističe važnost očuvanja sjećanja na veliki dio neprocjenjivog književnog i arhivskog fonda koji je uništen granatiranjem. Akademik Esad Duraković uputuje apel donosiocima odluka da vrate dostojanstvo jednoj od najvažnijih državnih institucija kulture.
7: Mi nismo institucija koja stoji u mjestu i čeka da joj neko riješi probleme. Mi radimo. Svakodnevno čuvamo ono što je preživjelo. Obnavljamo, štitimo, digitaliziramo našu građu. U tome nam je izuzetno važna podrška institucija koje prepoznaju značaj ove biblioteke.
8: Ja sam jako zadovoljan strukturom potpisnika peticije. Njih ima 1270, ali nije sve u brojkama, u ciframa, jer je struktura potpisnika izuzetno važna. Tu su naši najznačajniji umjetnici iz svih oblasti umjetnosti, od književnosti, slikarstva do muzike. Tu su i književnici, i izdavači, i akademici, profesori, novinari.

Emisija se ovo bliži kraju. Nadam se da se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima je poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 31. avgusta uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 p.m., znači u 8 uveče, da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala, laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala i hvala svima koji ste slušali, javljali se, pratili, pa evo imam vremena i da pročitam. Javila nam se, naravno, moja snaha Dorin Sokolović, Ređo Hodo, Ismeta Alić, Rukija Avdić, Draga Jović, Perdu, pjesnikinja iz Australije, Nikoleta, Lola Fišić i Džehva Havić Alagić iz Bihaća nas prati, pjesnikinja, nastavnica u penziji, autorica nekoliko knjiga. Hvala svima, eto, slušajte i pratite me ponovo, znači, u ponedjeljak 31. augusta uvečer od 8 do 9 sati po australskom vremenu, a idemo 8 sati naprijed u odnosu na Balkan, na Evropu, na našu lijepu Bosnu i svu tamo regiju. Još jedno veliko hvala i laku noć.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i ovog četvrtka, 27. kolovoza, evo već ujutro u 5 sati, budite s nama 120 minuta, a u studiju su Sanda i Damir Posavac. Dobro jutro, Sanda!
1: Dobro jutro, drage Hrvatice i Hrvati. Dobro jutro svima u Melbourneu i Geelongu.
0: Znamo već po iskustvu da se naši poštovani slušatelji bude na nekakvom, kako se to kaže, skala, Sanda po dalmatinski. Ne bude se svi točno u pet. Neki si stave malo
1: ono
0: poslije pet.
1: Ono skalinada u stvari.
0: Da, onda bi možda trebali početi jutro sa skalinada. Uglavnom, ovo je hrvatski program koji ide četvrtkom već niz godina, ujutro od 5 do 7 sati. I danas za Hrvatsku zajednicu Melbournea i Geelonga, budite s nama. Program će sigurno biti pun pjesama, a ovo sve drugo što dodamo je bonus.
1: Da, mi ono stalno slušamo manje priče, više glazbe.
0: Da, i zanimljivo je da nekakvi proljetni nas ovako, hajde sad da pomozim, fali mi izraz, proljetni šta?
1: Proljetni buđenje, proljetno buđenje.
0: Ne, nešto, to su neki elementi koji pokazuju da je proljeće, ne samo temperatura, nego kao neki miris još dodatno. Recimo, da, danas je baš onako ugodni 16 stupnjeva danas, mislim, u tijeku dana, nije što ujutro je 8.
1: Ja sam mislila sada.
0: Ujutro je 8, da, i tako će biti sljedeći 5-6 dana 8-9, i sljedeći tjedan negdje oko utorka kad dolaze kiša, bit će i 13 ujutro, tako da će jutra biti malo toplija, ali recimo da će sutra već malo biti kišice, u subotu će biti promjenjivo oblačno 16 i tako cijeli vikend stabilan, onda već u ponedjeljak prvi radni dan 18, pa se onda neobični 23 pojavljuju utorak, dakle to već kao ono najava ljeta, ne proljeće. Uglavnom, evo, idemo prema prvom rujnu, idemo prema prvom službenom danu proljeća, iako smo u Hrvatskoj naučili da je to 21.9. kad se mijenja, pa 21.6. kad se mijenja.
1: A nije 23.9.
0: 21. Okay, 23. Okay. Uglavnom, to je velika razlika kako se to ovdje godišnja doba selektira. No, dobro jutro još jednom, i prva naša pjesma, Sandin izbor, ostanite s nama ovih 119 minuta, 118, 117.
2: Jugoće kažu

0: bila nije tako davno ova pomorska idila s mora, da. Nas nekako podsjeća na još uvijek aktualno hrvatsko ljeto. Ima još naših Hrvata koji uživaju doma, pa nadam se nisu još vratili nazad u Melbourne ili u Australiju, ali evo s ovom pjesmom malo se približavamo tom još aktualnom ljetu u Hrvatskoj. Približit ćemo se i sa rođenjima oni koji imaju rođendan. Ja pretpostavljam da su većina naših ciljnih slušatelja koji su na listi za ovaj tjedan, naši članovi Hrvatskog radija ovdje na FM-u 92.3 na Triple Z radiju, dakle i rođeni u Hrvatskoj, pa evo i to je poveznica. Kome čestitamo jutro s Sanda, 5 sati i 8 minuta.
1: Sretan rođendan Ivka Čavar.
0: Ivka Čavar, bravo iz McLeoda.
1: Sretan rođendan Silviju Grbinu.
0: Bravo Silvije, Norlin.
1: Sretan rođendan Franji Smorkoviću.
0: Preston, Franjo, bravo.
1: Sretan rođendan Katarini Vuković.
0: Prevod. Kucka je vest. Bravo Katarina. Ivka, Silvio, Franjo, Katarina s rođendanima. Evo, to je na neki način jutros i možda najvažnije, najsvježije. Čestitamo svima koji će ovog tjedna sve do nedjelje imati i rođendan. A mi se sada polako selimo prema našim društvenim obavijestima. Jel tako, Sanda?
1: Pa ja predlažem jednu još jutarnju glazbeni broj.
0: A to bi malo bilo za ove rođendane kao nagrada.
1: Ma za sve ajde, nas. Dobro.
0: Dakle, jutro su 5 sati i 10 minuta, već skoro vi ste na FM-u 92.3. Vi ste u hrvatskom programu za hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelong.

0: Evo, ovo jutro, ovaj dan i ovaj saksofon bio je kao izgleda i mala dopuna za čestitke rođendana za Ivku Čavar, Silvija Grbina, Franju Smorkovića, Katarinu Vuković. Dakle, još jednom sretan rođendan našim članovima Hrvatskog radija i ovog četvrtka. Ko zna kad su imali u tijeku ovog tjedna, to baš ne točno ne iznosimo.
1: Sve evo, se računa.
0: Računa se sigurno i šire i više i oni koji nisu nam na našim listama i njima čestitamo rođendane.
1: Da.
0: Sanda, prvo obavijest na zadruštvenu zajednicu.
1: Pa, Australsko-hrvatske društvene usluge radite s nama. U okviru programa potpore u kući Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno. Radno iskustvo i kvalifikacija su poželjni, ali nisu neophodni. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: A ako imate dobru vezu sa obitelji Franjić, ili točnije sa Sanjom Franjić, koja je suorganizator ove velike fešte u Melbourne Nightsima, kako su je nazvali Back to Back Championship Gala, dakle nešto što dolazi veliko u hrvatskoj zajednici, u našem hrvatskom domu u Futskraju, bit će to fešta koja će se pamtiti. Pa sad, ko može još, ako uopće se i može do ulaznica, dakle Sanja je organizator, u subotu 12. rujna bit će ta fešta gdje ćemo se prisjetiti velikih uspjeha Melbourne Croatije iz prošlosti, ali evo i čestitamo za ovaj uspjeh povratka u NPL ligu. Dakle, naši Melbourneci su šampioni, da tako kažemo, prvaci VPL-a, ove Premier lige Viktorije, i tako su otvorili si ponovno vrata za povratak u NPL i u društvo Dinamo St. Albansa i Hajduka iz Dandenonga. Recimo samo da je ova bogata večer ili večera sa tri, kako se to kaže, sam da tri course meal?
1: Tri slijeda.
0: Tri slijeda hrane, $120, a Sanju možete dobiti i provjeriti ako još ima koja stolica i koje mjesto i za rezervaciju na broj 0400 330508. Bravo, Najci!
1: Da, Damire, to je u stvari predjelo, glavno jelo i desert.
0: Pa dobro, to nije uvijek na rasporedu u našim feštama, a ovaj puta na ovoj posebnoj
1: bogato.
0: I jeste. Da.
1: Je.
0: Sad sljedeće kod tebe.
1: Dakle, imamo ovako. Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije, koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. A oni također se bave odvjetničkim stvarima i odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Također pomažu vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Pa nazovite na broj 1300558803 ili posjetite miličevićlawyers.com.au.
0: Eto, ako imate takvih problema i poteškoća. A ja bih sada rekao da nam stiže jedna obavijest iz daleka, s obzirom da Perth nama je pomalo udaljen, 3 sata i više putovanja zrakoplovom. Dakle, iz Pertha, iz društva prijatelja Hajduka, potječe jedna plemenita akcija. Zapravo, nakon ovih teškoća i strašne vatre koja je harala Omišom, ovdje se javlja akcija donorska, akcija donatorska za obnovu obiteljskih kuća na omiškom području i nabavu vatrogasne opreme pod nazivom Bilo srce. Dakle, društvo prijatelja Hajduka iz Pertha vodi u akciju vrijednu spomena. Mi ćemo je isto tako najavljivati, a vi možete pomoći bez obzira gdje ste. Evo, mi smo tu, dakle, u Melbourneu i Geelongu. Imamo čak i njihove detalje. Dakle, na uplatu se može javiti prema društvu prijatelja Hajduka u Perthu. To je naziv ili naslov akaunta ili računa, a onda BSB, taj popularni, kako kažemo, je, ja ću sad te brojke čitati, ako netko želi se priključiti donaciji za postradale u Omišu, ovim strašnim vatrama, ljetnim haranjima koje su se dogodile. Znači, BSB je 0360058. Da ponovimo, dakle, BSB 0360058, a onda account je, da, number ili broj 143578. Dakle, account broj je 143578 i treba možda dodati donation Omiš.
1: A daj još jednom, Damire, ponovi naslov, na koga ide?
0: Naslov, dakle, računa je Društvo prijatelja Hajduka Pert.
1: Okej. Okay.
0: Evo, to je poziv za Čvrsti smo Kastina, akcija koja se vodi, donatorska akcija za obnovu obiteljskih kuća na omiškom području i nabavu vatrogasne opreme Bilo srce naprijed, Hrvatska zajednica, pomozimo u ovoj plemenitoj akciji.
1: O, prekrasno, u Omišu je moja teta i lijepa Cetina i prekrasne plaže i naši gusari i, ovaj, i prekrasne klapsko pjevanje.
0: I još ćeš nam naći jednu takvu pjesmu. Oće, da bismo jutro se podsjetili Omiša. Znači, neki kažu Omiša, neki Omiša. Istražit ćemo i taj naglasak. I još jedna tvoja obavijest, Sanda.
1: Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaji 3ZZZ. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izbor. Godišnji izborni sabor Hrvatskog radija u Melbourneu, u kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora, koji će voditi rad radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum je 4.10.2026. Vrijeme u 12 sati u podne, mjesto Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, 69 Hawk Kingston Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge, ideje, te svojim glasom doprinesu izboru kvalitetnih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati. Znate šta, oprostite što ja ovako zamuckujem, ali jednim okom gledam kako zvoni telefon, to me to zbunjuje.
0: A sad se nismo mogli javiti na ovaj poziv, pa ćemo onda to ostaviti dok ide naša pjesma. Dobro, zaokružimo obavijest.
1: Uglavnom, vaša nazočnost, sudjelovanje i glas iznimno su važni za daljnji uspjeh i napredak našeg radija. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3Z u Melbourneu.
0: Evo, dakle, još dođite. Nešto malo više od mjesec dana ostalo je do našeg zajedničkog okupljanja svih članova ovog radijskog programa, a vi ste danas ujutro upravo na takvom programu, na 3Z radiju, na FM-u 92,3, evo u jutarnjih 5 sati i 21 minutu, vi koji ste nam se priključili. Ako se ovaj poziv može ponoviti, netko nas je zvao, sad ide pjesma, pa možete nazvati ponovno.

0: Evo, Sanda Tko će se ljubiti u 5 sati i 25 minuta.
1: Ma to mi vas samo zezamo malo.
0: Osim
1: onih
0: koji prate naš program, koji su budni tako rano. Dobro jutro svim našim slušateljima i vama
1: Dobro
0: koji
1: jutro.
0: Ste se uključili malo kasnije i onima koji će se uključiti još malo kasnije. Sigurno ovaj poziv bi mogao biti povezan sa ovom akcijom koju smo prvi put u našem programu pripomenuli, a radi se o prikupljanju donatorskih sredstava, donacija za postradali Omiš i te silne vatre koje su tamo harale. Dakle, Sanda, BSB number za Omiš je.
1: Pa, znači, Društvo prijatelja Hajduka Pert.
0: To je naziv na koji treba nasloviti.
1: Tako je,
0: account.
1: BSB number 036058, a account number 143578.
0: Mi ćemo u svakom slučaju ove broje još ponoviti i dva puta do kraja naše emisije, do 7 sati, tako da ćemo se moći priključiti ovoj akciji plemenitom organiziranju ovih prijatelja Hajduka iz Perta. Očito da se možemo povezati ne samo po gradovima, nego između gradova i sa informacijama u hrvatskoj zastavi, u hrvatskoj zajednici. Dakle, hvala Sanda za podsjetnik i za tonsku korekciju, a sad je vrijeme i za jutarnju kroniku Hrvatskog radija, koja će nam ići malo ranije, a onda ćemo se poslije više družiti i razgovarati, pa i otvoriti naš telefon. Evo, idemo pokušati sa kronikom Hrvatskog radija.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
3: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
4: Što se tiče zakopanog otpada.
5: Mogu reći da smo okrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
4: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije, gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
6: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
7: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Geotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i dva kanadera.
3: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te 2 slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
8: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka.

0: Tipka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
1: Oštećena je iskazivala.

0: Svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca, kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Jutarnja kronika.
2: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitijom Ferencom. Sastali su se predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
3: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
4: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
5: Canada must respond.
6: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strategijski. Teški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
4: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali, te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
6: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
4: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
3: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
2: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
3: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
7: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Pariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiva, također iz 90-ih godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
3: U Nashvilleu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitanski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvan serijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzvrat je do igravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: Mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti 2 gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još 3 stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Neka iz Najmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: Očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje za hrvatske Rafa Bočare.
0: Vremenska prognoza.
5: I tako smo stigli do naše vremenske prognoze, ali vratit ćemo se malo sportu, zato što smo čuli najavu za ovu važnu utakmicu Dinama u Maksimiru, koja je upravo u tijeku. Prvo poluvrijeme je dakle pri kraju, 43. 44. minuta, rezultat je 1-1, Dinamo je došao u vodstvo u 10. minuti preko Hođe na dodavanje Stojkovića, a već onda svega 8 minuta kasnije izjednačio je Tripić iz 11 terca koji je dosuđen za goste. Podsjetimo, Dinamo je svoju prvu utakmicu odigrao kod Vikinga 2-2 i ovo je sada u drugom dijelu stvarno biti ili ne biti za Dinamo i Ligu šampiona ili Ligu prvaka. Hajde Dinamovci, navijajmo još jedno poluvrijeme. Evo, to je bila jutarnja kronika s dodatkom sporta, a mi ćemo nakon pjesme krenuti i na neke druge teme.
6: Dinamo, Dinamo.

znao sam da onaj stari sad ću nosit ja. Al ko će sada našeg vranca šorom jahati, koli će ga sad na kirvaj cvijećem kititi.

0: Srdce nepukne. Eto Sanja, Sanja. Hoće nam se gospođa Sanja Franić čudit otkud umjesto Sanda Sanja.
1: Sanja, dakle, pozdravljamo.
0: Sanda, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Damire.
0: Budimo se prije 6 sati, evo, od 5 smo zajedno, od ovih 50 minuta treba izdvojiti da smo već čuli i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Imali smo i društvene obavijesti i nekoliko dobrih glazbenih brojeva, pa vi slušatelji koji ste s nama možete to potvrditi, a vi koji nam se priključujete, jer obično krećete na svoje poslove rano u četvrtak ujutro, evo i sada tako u vašim automobilima možete nas slušati sve do 7 sati. Pred nama je još dobar dio programa, mi ćemo se još vratiti Hrvatskoj zajednici i društvenim obavijestima, imat ćemo i nekoliko dobrih glazbenih brojeva, imat ćemo jedan vremeplov ili gradoplov, malo ćemo do Dubrovnika i njegove povijesti, tako kažemo. A sada, Sanda, podsjetimo da su naši slušatelji na 92,3 jutros FM-u, na Triple Z radiju, dakle jutarnji program za Hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga. S vama su Sanda i Damir Posavac. Obudite s nama i krenite s nama u ovu slatku emisiju od 7 minuta o našem Dubrovniku, da vidimo i čujemo.
2: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. 26. kolovoza. 26. kolovoza 1572. godine donesena je odluka o gradnji današnjeg Velikog mula. 26. kolovoza 1882. godine u Dubrovniku je određen cjenik za vožnju na javnim kalešima, javnim kočijama. 26. kolovoza 1900. godine u Dubrovniku je umrla Šipanjka Anica Begin, kazivačica pučkih pjesama. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jadranko, Aleksandar i Branimir. U Dubrovniku na današnji dan.
3: Na današnji dan, 26. kolovoza 1572. godine, Vijeće umoljenih ovlastilo je rektora i njegove vijećnike, malo vijeće, da mogu dati konstruirati kameni mul, gat, oko kule na Ribarnici. To je temelj i srž današnjeg takozvanog velikog mula, gata u gradskoj luci. U početku, pa sve do polovice 19. stoljeća, taj gat je bio vrlo mali, po prilici za polovinu duljine i za polovinu širine današnjega. U drugoj polovini 19. stoljeća produžen je i proširen, te ponovno proširen na današnje dimenzije 1932. godine.
2: Za putnike koji su u prvim desetljećima 19. stoljeća stizali u Dubrovnik preko Gruža, nije bilo organiziranog javnog prijevoza. Od Gruža do grada i od grada do Gruža išlo se pješice. Plemići koji su u Gružu i Lapadu imali svoje ljetnikovce, do njih su dolazili jašući na konjima, dok su njihove žene, vladike, bile prenašane na toj relaciji u nosiljkama.
3: Kada je car Franjo I. 1818. posjetio Dubrovnik, s brojnom pratnjom dojahao je na konju. Kada je godine 1838. saski kralj Fridrik August doputovao parobrodom u Gruž, morao je iz Gruža pješke u grad, jer ni u to vrijeme još nije bilo modernih kočija. Prema Josipu Bersi, prvu ukusnu kočiju doveo je u Dubrovnik biskup Antun Đuriceo, koji je dužnost biskupa Dubrovačkog obavljao od 1830. do 1842. godine. Bersa također navodi da su se javne kočije pojavile na dubrovačkom području u drugoj polovici 19. stoljeća. Pa se tako Ivan Kukuljević, koji je 1856. doputovao parobrodom u Gruž, prevezao iz Gruža do grada kočijom javnog prijevoza. S kočijom se od Gruža do grada prevezao i car Franjo Josip I, kada je 1875. posjetio Dubrovnik.
2: Kočijaši su s polaznih stajališta iz Gruža i Sapila po želji putnike prevozili i u drugim pravcima. Cijene za vožnju javnim kočijama odobravalo je općinsko vijeće. Naime, prema zaključku koji je Dubrovačko općinsko vijeće donijelo 26. kolovoza 1882. godine, određen je cjenik za vožnju na javnim kalešima, javnim kočijama, računajući od polazne stanice na pilama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
3: 26. kolovoza 1670. godine u Rimu je rođen ljetopisac i graditelj Isusovac Šimun Pavao Kapitoci, autor rukopisa Ljetopis Dubrovačkog kolegija, te graditelj Dubrovačke crkve Svetoga Ignacija. Kapitoci je u Dubrovnik došao 1712. gdje ostaje do kraja života. 4 puta bio je rektor Dubrovačkog kolegija. U ranijoj literaturi navodilo se da je Kapitoci arhitekt Dubrovačke crkve Svetog Ignacija. Crkvu je naime po planovima Ignacija Poca Kapitoci dovršio 1725. a otvorena je 1729. Za njegove uprave kolegijem rimski arhitekt Pietro Passalacqua rodom iz Mesine sagradio je skalinadu koja prema krunu prijatelju tori s Isusovačkom crkvom i kolegijum Raguzinumom najbarokniji kutak Dalmacije. Kapitoci je ostavio u rukopisu Ljetopis Dubrovačkog kolegija, koji je počeo pisati 1735. Ljetopis obuhvaća razdoblje od 1559. do 1764. Ljetopis je važan izvor podataka za kritičko i potpunije poznavanje uloge toga znamenitog Dubrovačkog zavoda u kulturnom životu grada, posebno za doba baroka.
2: 26. kolovoza 1765. godine u rodnom Dubrovniku umro je Isusovac misionar, povjesničar i vjerski pisac Đuro Bašić. Nakon studija u Rimu, od 1727. djelovao je u Dubrovniku kao propovjednik Bratovštine dobre smrti, profesor teologije i pučki misionar u Dubrovačkoj Republici. Objavio je zbirku hrvatskih propovjedi Besjede krstijanske, napisao zbirku životopisa dubrovačkih Isusovaca na latinskome i nastavio talijansku kroniku Dubrovačkog Isusovačkog kolegija 1751. do 64. koju je započeo Šimun Pavao Kapitoci. 26. kolovoza 1900. godine u Dubrovniku je umrla Anica Begin, rođena Kalafatović, kazivačica pučkih pjesama. Ova nepismena seljanka s otoka Šipana znala je mnoštvo narodnih pjesama i pripovjedaka koje je čula od svojega oca Ante, glasovitog pjevača i guslara, te drugih kazivača i kazivačica. Njezina nadarena kazivanja zapisao je župnik Baldo Melkov Glavić, te dio objavio u zbirkama narodne pjesme iz usta i rukopisa i antologijama Matice Hrvatske, Hrvatske narodne pjesme.
3: 26. kolovoza 1925. godine umro je Dubrovčanin iz siromašne židovske obitelji, dugogodišnji profesor Dubrovačke gimnazije Rafo Jani, čijom je smrću otišla cijela jedna generacija koja je davala pečat dubrovačkom školstvu.
2: Dubrovnik u domovinskom ratu. U vremenu prije konačnog oslobođenja cjelokupnog dubrovačkog područja i izlaska na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske poginulo je više dubrovačkih branitelja kao i pripadnika brojnih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 26. kolovoza ratne 1992. godine, u zaleđu Dubrovnika, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, prilikom izvršenja borbene zadaće, nesretnim slučajem poginuo je Miljenko Perić. Istoga dana, te 92. poginuli su pripadnik 2. brigade Hrvatske vojske Darko Babić, te pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske Mladen Aračić.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: I eto, to je bilo prije 6 sati. Dakle, malo smo vas poveli i u prošlost. Povijesni detalji vezani za život našeg legendarnog Dubrovnika. Mogli bismo tako iz četvrtak u četvrtak i sa nekim drugim studijom kako bismo upoznali detalje prošlosti naših zavičajnih mjesta. Dakle, dobrodošli još jednom u hrvatski program ili program za hrvatsku stanicu Melbourne i Geelonga i ovog četvrtka, 27. kolovoza. Od 5 do 7 sati već smo odradili ti gotovo 60 minuta, pred nama je Sanda još 60 minuta. Sanda pita, a koliko će trebati pjesama još za tih 60? Pa trebaće, ako nam se javi koji slušatelj, treba će malo manje, ako se ne javi, treba će malo više. A koji je ono broj naših telefona, Sanda? Koji je naš broj?
1: Damire, svi znaju taj broj telefona, ali evo ja ću reći 94151923.
0: Uf, to je prebrzo, ajmo to malo lakše.
1: Ajde, ja ću reći 9415.
0: Ne znam ja to.
1: A ti kažeš 1923.
0: Koja je to kombinacija za zbunjivanje slušateljstva. Dobro, dakle, jutros u 6 sati priključujete se nam i vi ostali koji se budite kasnije, vi koji krećete možda na vaš posao danas. U automobilu možete ostati na FM-u 92,3 i slušati nas sve do 7 sati. Mi imamo još i osvrt na lokalni sport, svakako naše hrvatske ligaše ovdje u Melbourneu i Geelongu. Imamo malo putovanja kroz našu domovinu, imamo malo osvrta na završetak ljeta u Hrvatskoj, pa i na povratke u Australiju, pa i na ove naše nove linije, jer jedna nova se otvorila preko Pekinga ili Beijinga, dakle izravno iz Beijinga za Zagreb kreće China Air, a i tu ćemo nešto reći na tu temu. Dakle, evo, od 6 sati nadalje, Sanda, neka naši slušatelji budu s nama, pa mogu čak i nazvati, a i pjesmice nam stoje na raspolaganju, pa ćemo vidjeti što nam je Sanda birala za posljednji drugi sat našeg programa.

Eto, ja najavim nogomet, a Sanda udari ritam bolji nego neka od naših nogometnih utakmica. Dobro, u ritmu sad Dinamo lovi svoj ulazak u Ligu prvaka. Podsjetimo naše navijače Dinama i Plavih da se u Maksimiru igra važna utakmica, uzvratna ova druga protiv Vikinga, i Dinamo trenutno ima tih neodlučenih koji ne vode nikoga nigdje, jer je u prva utakmica završila isto tako u Norveškoj neodlučeno 2-2. Vidjet ćemo što donosi drugo poluvrijeme nakon pogotka Hođe, hoće li netko još zatresti mrežu ovih sjevernih susjeda Europe. Vidjet ćemo kako će to ići. Uglavnom, Dinamo bi trebao doći do pobjede. Bilo kako, makar u produžecima ili s 11 tercima, kaznenim udarcima. Dakle, idemo mi malo prema VPL-u. Podsjetimo se te uspješne i izvrsne sezone Melbourne Knightsa, koji su istina u zadnjem kolu ovako se malo zaustavili kod kuće na svojoj zadnjoj utakmici, odnosno izgubili su od svojih gostiju Langelarina sa 2-0, kao da je proslava naslova šampiona ili prvaka bila važnija, pa se malo u igri opustio narod, ta naša momčad koju pohvaljujemo za ono što su ostvarili, to je povratak u MPL ligu u društvo Dinama i Hajduka. Dakle, isto tako dobar rezultat prošlog vikenda bio je kod Geelonga, naši Geelong Warriorsi igrali su protiv West Uniteda i U21, pobjedili su sa glatkih 3-0. Dakle, to je ono što se događa u VPL-u i što je sada već dosta izrečeno i bit će još sigurno 12. rujna na proslavi Melbourne Knightsa i tom back-to-back championship, ali sad recimo i kako izgledala ljestvica na kraju. Dakle, od 25 kola Melbourne Knightsi su pobjedili 16 puta, 3 puta su odigrali neodlučeno, evo čak su ipak i 6 puta izgubili. No, gol razlika je bila izvanredna, najmanje primljenih pogodaka, svega 22, postignutih 47. Samo je Melbourne Victory postigao više, dakle i Eltham Redbacks. Na drugom mjestu je momčad koja također ulazi u MPL ligu Viktorije, koja se u zadnjem trenutku u derbiju protiv Norco Citya uspjela svojom pobjedom evo kvalificirati i zaositi drugo mjesto sa 50 bodova. Dakle, Melbourne Knights 51 i Brunswick Juventus 50 bodova. Dvije momčadi sa izravnim ulaskom u MPL ligu Viktorije. Norco City je tako pao na treće mjesto sa 49 bodova. Četvrti je Bulin sa 45 i tako redom, nije toliko niti važno. Ipak recimo da su Geelong Warriorsi malo podbacili ove sezone, završili su na 9. mjestu sa 31 bodom, imaju 10 pobjeda, jednu neodlučenu i čak 14 izgubljenih utakmica. Puno su primili, obrana znači nije baš odradila svoj posao. 51 pogodak u mreži Geelong Warriorsa kazuje kako će se na tom planu nešto za sljedeću sezonu promijeniti. I recimo da ligu napuštaju Western United U21, North Sunshine Eagles sa 23 boda i Port Melbourne Sharks, dakle jedna popularna momčad iz Port Melbourne, ovaj puta odlazi čak iz VPL-a. Eto, neke momčadi, neki klubovi i u VPL-u i MPL-u imaju krizne dane, pa onda dolazi do napuštanja liga i nekih povrataka. Naš je sada radostan jer se Melbourne Knightsi vraćaju u MPL. Nakon glazbenog broja mi ćemo se okrenuti i MPL-u, gdje su uspješno završili svoje sezone Dinamo St. Albans i Hajduk Dandenong City.

0: O, Damire, ja sam mislila da si ti zapio.
1: Dobro, Sanda namjerno ove naše nogometne trenutke i tonove poprati sa ovako dobrim C, visokim C. Evo nas, dakle, nismo zaokružili potpuno VPL, jer treba podsjetiti ljubitelje nogometa da je, iako sve rješeno u VPL-u, to je Premier Ligi Viktorije, još ostalo jedno službeno kolo, dakle, još se 30. ovog mjeseca igra to zadnje kolo i recimo sada da naši Melbourne Knightsi gostuju tu gore u brdima Eltama Redbacksa u 3 sata poslije podne 38. dakle protiv Eltama, a da Port, da naši North Geelong Warriorsi gostuju kod tog Langavarina koji je prošle nedjelje igrao sa Melbourne Knightsima isto tako u 3 sata, cijelo kolo, zadnje kolo se igra u 3 sata 38. dakle to je za VPL ligu Viktorije. Zato, kao što sam rekao, sad njih ostavljamo s pohvalama Melbourne Knightsima i selimo se u MPL ligu Viktorije. Jedan mali, kratki osvrt, ono što se događalo prošlog vikenda. Dakle, sami rezultati koji su zabilježeni na samom koncu i ovog natjecanja u nacionalnoj premijer ligi Viktorije. Evo možda reći da je Heidelberg u derbiju pobijedio South Melbourne i to u South Melbourne, što se rijetko događa. Treba reći i to da je naš Dandenong City odigrao sa jakim Preston Lionsima 0-0 kod kuće i tako učvrstio svoju poziciju, a Preston Lionsi ušli su u play-off, jel tako? A isto tako treba reći da je naš Dinamo St. Albans bio bolji od Green Gallia na gostovanju i pobijedio 2-1 i to su ti dobri rezultati i osvrt na MPL gdje nastupaju Hajduk i Dinamo. Evo njihovih pozicija na koncu prvenstva, stabilne, dakle bez ikakvih strahova o napuštanju MPL-a. Dinamo St. Albans je na 8. mjestu sa 31 bodom. Vjerovali ne, Dandenong City Hajduk odmah poslije Dinama na 9. mjestu sa 30 bodova. Iako je Dandenong City Hajduk zapravo zaradio 34 boda u ovom dijelu natjecanja, cjelokupnom MPL-u Viktorije, ali sjetimo se da iz prošlo godišnjeg finala su bila 4 kaznena boda, da ih tako nazovemo, radi navijača koji nisu baš bili u jednom trenutku primjereni svojim navijanjem, pa je tako klub kažnjen. Dakle, i Dandenong City Hajduk i Dinamo St. Albans su u sredini ljestvice MPL-a. Recimo da ligu napuštaju Bentley, Green Gully i Dandenong Thunder. Dakle, i viđeni i poznati klubovi MPL-a. Naslov se osmijehnuo Okliju, koji je sa 54 boda uvjerljivo prvi u MPL-u. Drugi je Hume City sa 49 bodova, oni su malo odmakli Avondale FC-u koji ima 44 i Preston Lionsima koji su bili dobri ove godine sa 41 bodom. Također recimo da Preston Lionsi imaju jednu posebnu vrijednost, dakle ova momčad makedonske etničke zajednice ima najveću posjetu na svojim utakmicama, iako najveći stadion i najudobniji, najnoviji ima zapravo South Melbourne. Oni su na 5. mjestu sa 41 bodom i idu u taj playoff. A isto tako za ljubitelje nogometa treba reći da cjelokupno natjecanje u svim ligama Australije, tim drugoligaškim, tako reći, MPL-ovima, nastavlja se u jednom posebnom obliku play-offa. I to ćemo vam najaviti u nedjelju, u sljedeći tjedan, kako taj raspored ima. Znači, i ovi klubovi iz vrha prvih 6 mjesta raspoređen su u 4 skupine za cijelu Australiju, pa tako iz New South Walesa, iz Queenslanda, iz Zapadne Australije, Južne Australije. Vidjet ćemo klubove koji će igrati u tim skupinama, 4 skupine u kojima će se dalje onda doći do play-offa ili četvrtfinala, odnosno polufinala i finala, tako da ćemo dobiti jedan mali nastavak natjecanja za najuspješnije klubove, drugoligaške klubove Australije. I svakako, ajde, idemo i do zadnjeg kola u MPL-u, da vidimo što nam kažu naši klubovi, hrvatski klubovi Dinamo i Hajduk. Dandenong City će otići na formalno gostovanje kod prvaka, kod Oklija, 29.8. u 3 sata, opet se igra svoje isto vrijeme, a naši Dinamovci će kod kuće ugostiti momčad koja napušta ligu, dakle isto tako 29.8. u 3 sata, St. Albans Dinamo protiv Dandenong Thundera. Evo, to su te vijesti iz MPL-a, VPL-a i našeg lokalnog nogometa. Čestitke hrvatskim ligašima za uspješno nastupanje u ovogodišnjim natjecanjima.

0: Evo, vidiš, međimorski dečki se spremaju za ženitbu. A izgleda da će nam se i Dinamo ženiti, slabo nam ide. Dakle, ja se moram malo ispraviti. Prva utakmica je bila u Maksimiru 2-2, druga utakmica se igra u Norveškoj i, nažalost, sada u drugom dijelu Dinamo gubi sa već neugodnih 3:1. Dakle, negdje 52. treća minuta. Malo je popustila obrana Dinama i izgleda da se Liga prvaka baš ne smiješi Dinamo. A mi idemo dalje. Zapravo, Sanda je pripomenula nešto za nas ili vas ili sve one koji vole putovati u domovinu, u Hrvatsku. Obično smo koristili ili Emirate ili naš standardni oblik preko Dohe sa Katar Airwaysom. A evo sada se javlja još jedna povoljna linija koja se otvara prema Zagrebu. Dakle, iz Beijinga, iz Kine, letjeće izravno Air China za Zagreb, Sanda.
1: Pa znači, od 4. rujna Air China uvodi novu redovnu zračnu liniju Peking-Zagreb. Međutim, ima ovdje Catch 22, a to je da staje ipak u Bukureštu i avionom...
0: Bez izlaska. Iz aviona.
1: Znači, direktna nije skroz, ali...
0: Ali je.
1: Znači, Air China, Peking, Bukurešt, Zagreb, uvodi se 3 puta tjedno, ponedjeljak, srijeda i petak. Prvi let kreće 4. rujna.
0: A, znači već za koji dan?
1: Da, a zrakoplov je Airbus A330, ali ovaj manji, 200.
0: Dakle, nešto manje putnika, ali zrakoplov je ugodan i kvalitetan, 330-ka za Zagreb. Isto tako odavde iz gradova Australije možete letjeti za Beijing, za Peking i iz Pekinga. Dakle, to su nove karte, nove opcije, kao što je to, evo, do sada radio Katar i Emirati, gdje su za jedine konekcije možemo iz jednog presjedanja otići do domovine, do Zagreba. Da, ne znamo za cijene još baš, ali šta kažu?
1: Kažu otprilike od 650 do 1000 eura.
0: Zagreb-Peking, povratna karta.
1: Znači, australski 700 do 1000 dolara, ovisno o datumu, ali do Pekinga također morate doći.
0: Eto, to su neke kombinacije koje ćemo čuti vjerojatno negdje u rujnu od prvih putnika koji su kušali i ispitali ovu novu liniju. U svakom slučaju, ako bude povoljna financijski, dakle, možda će netko već rano putovati za domovinu u rujnu preko Pekinga ili Beijinga, dakle, Air China.

0: 6 sati su 22 minuta, vi ste u programu Hrvatskog radija u našem drugom bloku do 7 sati. Mi smo s vama od 5 već, ali dobro jutro, dobrodošli vi koji ste nam se priključili. S vama su Sanda i Damir Posavac, prošli smo već i jutarnju kroniku i naše priloge, ali evo idemo do Omiša, njega smo spomenuli pa ćemo i ponoviti kao što smo rekli. Sanda s razlogom pušta evo jutros klape, dalmatinske klape. Zašto a kapela Sanda, zašto klape?
1: Pa ja bi prvenstveno rekla zato što je jako lijepo, a onda bi rekla da nas to veže uz klapsko pjevanje, uz klapski festival i uz poznati klapski festival u Omišu. A budući da danas prikupljamo novac i donacije za društvo prijatelja Hajduka Pert,
0: koji su u akciji za donatorskoj akciji za obnovu obiteljskih kuća na omiškom području i nabavku vatrogasne opreme, dakle,
1: tako
0: to je to.
1: Ja bih evo rekla da je mislim, ja vjerujem da svi vi znate, ali malo bi ponovila možda za neke mlađe koji ne znaju ili tako interesantno je. Položaj Omiša je gotovo savršen za obranu. S jedne strane je more, s druge strane su planine, a kroz grad prema moru teče rijeka Cetina.
0: Bravo.
1: Upravo je zato taj kanjon postao prirodna zaštita grada. U 12. i 13. stoljeću Omiš postaje iznimno moćno gusarsko središte. Omiški gusari, predvođeni knezovima iz velikaške obitelji Kačić, kontrolirali su pomorski prostor duž velikog dijela istočnog Jadrana. Brodovi koji su prolazili pokraj Omiša često su morali plaćati danak za siguran prolaz, a to je bilo u to vrijeme normalno. Brodovi su bili posebno prilagođeni tom području. Mogli su napasti veći trgovački brod, zatim se brzo povući u kanjon Cetine gdje ih je bilo vrlo teško pratiti. I evo tako, to su Omišani su mogli ugrožavati čak i brodove velikih pomorskih sila poput Venecije, a sukobili su se i s papinskim brodovima, protiv njih je početkom 13. stoljeća pokrenut čak i križarski pohod.
0: Evo malo povijesti.
1: Nema veze, ako ste bili tamo, a prekrasno je, Mirabela oči Omiša, iznad samog starog grada nalazi se Mirabela, ponosno utvrda iz 13. stoljeća. Ona je služila kao osmatračnica, s nje su Omišani mogli na vrijeme vidjeti neprijateljske galije koje dolaze morem.
0: Mirabela.
1: A još je zanimljivija fortica, Starigrad, smještena visoko iznad grada, s nje se pruža pogled prema moru, otocima i kanjonu Cetine.
0: Evo, dosta o Mišu, a nažalost stradao je, i možda za vas koji niste dovoljno pratili te vijesti zadnjih tjedan, dva, bilo je tu i podmetanja požara i neugodnih, dakle, istražnih radnji i tako dalje, no sada taj jedan veliki i dosta neugodan požar napravio je puno štete, pa su se prijatelji Hajduka iz Perta odlučili na jednu akciju koja kreće, oni imaju sada i detalje, svi koji žele se priključiti i dati svoje priloge za pomoć izgradnji obiteljskih izgorjelih kuća i tog dijela, pa i za vatrogasnu opremu, mogu to učiniti, mogu to napraviti, dakle, sa nazivom Društvo prijatelja Hajduka, to je kao account name, dakle, na ime Društvo prijatelja Hajduka Pert, a onda su sada tu i ti konkretni BSB i ACC podaci, dakle, dva broja. BSB je 036 6058,
1: a account number 143578.
0: Evo da ponovimo, BSB 036058, a account je 143578. Može se napisati donation Omiš. Dakle, puno hvala svima koji će uzeti učešća i dati svoj prilog za obnovu kuća u Omišu. A mi ćemo s našim obavijestima za Hrvatsku zajednicu ići za trenutak dalje i podsjetiti se ko ima svoj rođendan od naših članova radija.
1: Evo, nakon glazbenog broja s vama smo.

0: 6:30, evo nas dakle u posljednjih pola sata našeg jutarnjeg programa. Još jednom pozdrav onima koji su se priključili hrvatskom programu za Melbourne i Geelong, za hrvatsku zajednicu. S vama su jutro Sanda i Damir Posavac. Mi smo podosta toga prošli, ali imamo još i nešto malo pred sobom, a rado ćemo ponoviti one koji ovaj tjedan imaju ili su već imali rođendan. Dakle, Sanda, tko su oni?
1: Sretan rođendan našim članovima Hrvatskog radija od nedjelje 23. subote do 29. kolovoza. Sada malo da se našalim, koji su postali upravo punoljetni.
0: Da.
1: Sretan rođendan Ivki Čavar.
0: I iz McLeoda.
1: Sretan rođendan Silviju Grbinu.
0: Iz Norilna.
1: Sretan rođendan Franji Smorković.
0: Iz Prestona.
1: I Katarini Vuković.
0: Iz Futskaj Vesta.
1: Da.
0: I možda još puno onih slušatelja koji nisu baš još naši članovi službeno, ali imaju rođendan ovaj tjedan. Neka im je happy birthday to you, papam. A ne znam što će sve Sanda zasvirati poslije, ali imamo još jedan mali osvrt na naše obavijesti za društvenu zajednicu. Podsjećamo sve one koji još se žele negdje prošvercati na veliku proslavu naših Melbourne Nightsa, koja je na programu 12. rujna. Znamo da Sanja Franjić obavlja sve te uvodne radnje i ako još ima mjesta, na njen broj telefona možete provjeriti. Ulaznice su bile ili još uvijek jesu $120 sa vrlo ukusnom večerom i cjelokupnim programom i podsjećanje na slavne dane Melbourne Nightsa, a i sada na ovaj uspjeh ove sezone, dakle dvostruka fešta u našem domu u Futskaju. Na broj telefona kod Sanje 0400 330508. Sanda, ti imaš?
1: Ja imam jedan glazbeni broj.
0: A za Sanju? Ajde, da vidimo.

0: A Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacije su poželjni, ali nisu neophodni. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Nazovite Marinu na 0421 631 689.
1: To je takozvani rad carera, zar ne, Sanda?
0: Da, jako je lijepo, budući, ja vjerujem da zbog jezika, prvenstveno.
1: Da. Bilo bi zanimljivo nazvati Marinu i dobiti par informacija uživo u program. Evo možda za,
0: to je istina,
1: za sljedeći put jedan takav kontakt, jer je to plemeniti rad i jedna važna djelatnost u hrvatskoj zajednici. Idemo dalje sa obavijestima, Sanda, još jedna u tvojoj ruci.
0: Pa evo, mi bi naš ponosni sponzorski tim Australije, koji će otići u Hrvatsku sljedeće godine, ima sponzora, odvjetnički ured Miličević iz Muniponca, koji pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upraviteljima, upravljanjem imovinom i oporukama, a također i za sve vlasnike trga, tvrtki i trgovačkim pravom. Nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300 558 803.
1: Evo, Sanda se ubrzala baš kad treba čuti broj telefona ovih naših važnih pravnih usluga. Dakle, još jednom, Sanda, taj broj telefona, pa da ga sporije malo čujemo.
0: Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu, nazovite na 1300 558 803.
1: Evo ga, sad se mogao bolje zabilježiti i zapamtiti. Idemo dalje, dakle, približamo se i kraju našeg programa za danas. Sada je već i 6 sati i 38 minuta. Još 20 minuta smo s vama, a ostala je obavijest podsjetnika. Dakle, naš koordinator i urednik programa, gospodin Ante Radić, poslao je poziv svim članovima. Nadamo se kako vi već slušate ovo nekoliko tjedana, ali kako i planirate.

0: Imate polako svoj datum za 4. listopada. Svi vi koji ste naši službeni, dakle registrirani članovi našeg radija, pozvani ste na godišnji sabor ovog radija i to, kao što sam rekao, početkom listopada, to je nedjelja, 4. točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svetog Nikole Tavlića u Clifton Hillu. Dakle, sabor je važan trenutak za budućnost ovog radija, koji evo već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, a vjerujem i do Geelonga, ovdje u Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Dođite i sudjelujte svojim glasom, pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano i dalje voditi naš hrvatski radio u sljedeće dvije godine. Dakle, planirajte, naši dragi slušatelji koji ste s nama i regularni članovi ovog radija na ZZZ-u na FM-u 92,3. A mi ćemo sada polako prema zaključivanju programa, svakako opet Sandine note.
1: Evo, lijepi pozdrav, slušamo malo glazbe lijepe.

0: Da bi rekao je vagabundo, ti ili ja.
1: Ma, jutros se budimo sa lošim rezultatom Dinama, pa sam ja malo neraspoložen. Najprije sam smjestio utakmicu u Maksimira, onda sam shvatio da se zapravo igra uzvratni susret u Norveškoj.
0: Bro.
1: I da Dinamo gubi 3-1 od Vikinga. Ajde. I da je ostalo ovih desetak minuta nade, ali to izgleda i sad prije koji trenutak je i Beljo pokazao da ostaje samo nada jer je promašio Zicer. Kad se napokon otvorilo modrima, Ošić je poslao jednu odličnu loptu za utrčalog Belju, no golgeter Dinama za dlaku je promašio matirati domaćeg vratara i eto, lopta je otišla pored stative. Uglavnom, ostaje 3-1 za Vikinge i još jedan neuspjeli dakle, pokušaj Dinama za plasman u Ligu prvaka. Ostaje sve ukupno 5-3, podsjećamo, u Maksimiru je bilo 2-2 u prethodnoj utakmici, ovdje je sada 3-1 i male su šanse da se nešto okrene do kraja. Loše vijesti za Dinamo, loše vijesti za navijače, ali eto, to je nogomet, pa idemo dalje, bit će nekih utješnih i boljih dana. Mi sviramo u 6:45, gotovo i približamo se kraju našeg programa, ostaje nam poruka Sande sa duhovnom misli i još koja pjesmica, pa ćemo vam reći goodbye.
0: Doviđenja.

0: I evo, kao što smo rekli, poštovani slušatelji, u 6 sati i gotovo 50 minuta mi se približavamo posljednjim trenucima našeg programa kojeg smo jutros od 5 do 7 sati pripremili za vas i na kraju uvijek ide slatko, odnosno duhovna misao i sanda.
1: A dobro jutro, dragi slušatelji, ponekad u životu toliko gledamo ono što nemamo da zaboravimo primijetiti koliko toga već imamo. Imamo novi dan, imamo još jednu priliku da nekome kažemo nešto lijepo, da nekoga zagrlimo, da učinimo nešto dobro za nekog drugog i da budemo zahvalni. Zahvalnost ne znači da je naš život savršen. Ona znači da i usred svega što nam možda nedostaje, možemo prepoznati ono što nam je već Bog podario. Zato danas nemojte početi dan s pitanjem što mi fali, što mi nedostaje, nego recimo krenimo s pitanjem na čemu danas mogu biti zahvalan. Možda je to zdravlje, obitelj, prijatelji, dom, posao, šalica kave, jednostavna činjenica da nam je Bog darovao još jedan novi dan. Sreća često ne dolazi onda kad dobijemo sve što želimo, nego kada naučimo biti zahvalni za ono što već imamo. Pa neka vam ovaj dan bude ispunjen mirom, zahvalnošću i radošću i neka svako od nas danas nekome bude razlog za osmijeh. Bog vas blagoslovio i podario vam lijep i miran dan.
0: Eto, uz molitvu zahvalnosti i naše taktove, još malo glazbeni broj pa i pozdrav.

0: Evo, Sanda, približili smo se i kraju našeg programa. Nakon 110 minuta ili malo više, želimo pozdraviti naše slušatelje, poželjeti im ugodan dan. Dan bi mogao biti ugodniji nego možda mnogi prethodni u ove zime. Još smo službeno u tom zimskom razdoblju do 1. rujna, a danas, ovog četvrtka, 27. kolovoza, je mogućnost da od ovih jutarnjih 8 stupnjeva Celzijevih dođe do onih ugodnijih 16 dnevnih. Pa eto, vi koji ste u Melbourneu, vi koji radite, koji izlazite iz svojih kuća, nemojte se uplašiti, bit će ugodniji dan. A tako nam nekako prognoza vremena i govori za sljedeće dane. Moglo bi biti nešto malo kiše sutra u petak, ali u subotu već razvedravanje i sunce, u nedjelju isto malo više sunca i temperatura još tih 16. U ponedjeljak čak gotovo sunčan dan bez oblaka, 18 stupnjeva, raste temperatura, ali onda utorak podsjeća da počinje proljeće i sa 23 stupnja koji se predlažu ili pretpostavljaju ili očekuju.
1: Znači idemo utorak, na plažu, da bi
0: idemo, ali tamo će nas dočekat kiša. Dakle, onda ćemo poslije u srijedu već malo opet se vratiti na 16-17. Evo, to je prognoza vremena za naredno razdoblje, a sad Sanda želi uputiti isto svoj pozdrav. Sanda, kako se ti osjećaš jutros u četvrtak 27. kolovoza?
1: Pa, neobični su mi ti datumi. Kolovoz uvijek stavljam kao da je ljeto u Hrvatskoj, pa sad tu stavljam već dolazi jesen.
0: Dobro,
1: pa je ujutro hladno, popodne
0: vruće. Kao da je to znak da trebaš otputovati u Hrvatsku malo.
1: Sve je zbunjeno.
0: Dobro, kažu Sanda u rujnu u Hrvatskoj, pa ćemo malo ostati bez nje.
1: Može,
0: u studiju. Sretan put, Sanda, unaprijed. Ali evo, dakle, za pozdrav našim slušateljima, za kraj našeg programa, za nekako bolje sutra, svakako sve ono što smo do sad poručili, ali i onaj neugodan rezultat Dinama. Ja, eto, meni je žao što moram to ponoviti. Dakle, gostovali smo kod tih nezgodnih Vikinžana gore u Norveškoj na sjeveru Europe. Izgubili smo sa 3-1, a prethodno je bilo u Maksimiru 2-2. Dakle, 5-3 u sveukupnom odnosu snaga za borbu za Ligu prvaka. Dinamo ovaj puta nije preskočio Norvežane. Eto tako, nekad nam klubski nogomet nije bolji čak niti od norveškog. Utjeha za navijače plavih, i ja sam od malena s plavima, ali evo sad to poraz se mora nositi isto dostojanstveno.
1: Ja bih rekla, dragi slušatelji, lijepi pozdrav od mene i od Damira. Emisija 27. kolovoza je bila od 5 do 7 ujutro na Triple Z radiju.
0: Čuli smo što smo čuli, vidjeli smo a nismo ništa vidjeli, ali smo dosta toga čuli. A u svakom slučaju, Hrvatska zajednica je nešto malo tiša nego što je bila ovih prošlih nekoliko tjedana. Dakle, pred nama samo svega nekoliko događanja, ali svako dobro svima i lijepi pozdrav, molimo vas, Sanda i Damir.
1: Volimo vas sve, lijepo se provedite, imajte ugodno vrijeme.
0: A u tom vremenu i prostoru budite s nama i u nedjelju, jer očekuje nas naš urednik Ante Radić sa njegovim suradnikom Denisom. Dakle, još jedan program, ali ovaj puta večernji, malo lakši, zato što je večernji. Ovdje smo rano ustali pa se teško budimo, a u nedjelju od 8 do 10 sati Ante Radić i Denis.
1: Pozdrav, doviđenja.
0: Do slušanja.